0: FM.
1: Как ларик сана?
2: Exciting.
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Dili na Ateneo. Dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Lina Casinillo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na good ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Crew, ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, but sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. But siya nga ang tao mamaluwas ug mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong og tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga muhatag og pasinaan, muhatag og katinawan, mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon.
2: Ang tingog sa reformasyon.
1: Ug karon ania ang inyong alagad.

Okay, mga kaigsunan, stay tuned lang gyapon ta pabilin. Hinaot ka nagpabilin gyapon mo, nagpaminaw o nakiguban ka na to nining mga orasa. O nga, sa makausap pa sa ato ang mga late tuner o sa ato ang mga late viewers. No, good evening kaninyong tanan. Welcome sa ato ang evening devotion, mga kaigsunan. Okay, agto ta sa ato ang hilisgutanan. In continuation sa ato ang gisgutan gabi, mga kahigalaan, mga kaigsunan. Hala, pahimutan mo din ha. Kaya ato nga i-continue ang ato nga gisgutan kagabi eh. May tungod ni siya sa mga panghitabo sa ato ang palibot karon nga murag ang uban na ganit naglibog na. No? Kinsa man gud di maglibog din ha, nga dili na to gi-expect. No? Wala to gi-dahom, wala to ginuhona nga muabot. Oy, ato mga na-encounter mga kaigsoonan. Kini mga panghitabo sa ato ang palibot karon. Ato nga hinumduman mga kaigsoonan. Usa ni siya sa mga epekto, no? Epekto or gitawag na to og linungtaran. Usay bot pasabot na tong linungtaran. Dunay mga linungtaran sa ato ang mga kaugalingon rapod nga mga binuhatan unsa ang ato ang gipanghimo, unsa ang ato ang gihimo sa ato ang palibot. Usa lang ni siya sa mga epekto sa ato ang ipangbuhat mga kaigsoonan nga daw pwede ang uban ginahimo nga kanang ginahimo nga ginapahid sa uban. Sibot pasabot na ko kanang burag dili i-accept nga sa realidad ang hisgutan do na gitay gi-contribute sa mga katalagman, trahedya nga niabot sa ato ang panahon karon. No? Dili ni mahitabo kini mga panghitabo sa ato ang palibot karon. Dili ni siya mahitabo kung walay igo nga rason. Walay igo nga hinungdan. And din kagabi ato nga gitrace up mga kaigsunan unsa gaha ang mga posibilidad. Mga possible cause. Ngano nga dunay mga panghitabo nga sama ani. Unya so bypass ato ang gisgutan mga kaigsunan, gihulagway dito og gisaysay nga ang kinideng yuta nga ato ang gipuy-an nahugawan tungod rapod sa mga pumuluyo sa yuta. Ato ning balik-balikon para ato yung matagaan og dako kay nga pagtagad nga kanang unsay mga rason, unsay mga hinungdan ngano nga inaani man ang mga panghitabo sa ato ang palibot karon. So muna nga, sumala pa sa balaang kasulatan, gisaysay, o gihatag ani ang gitawag na ito o partial ng mga hulagway, may tungod sa ito ang kalibutan nga, ang ito ang kalibutan o kining yuta nga ito ang gipoy ang nahugawan kini, ubos na po sa mga pumuluyo. So kinsa may nagpuyo di sa yuta, kinsa may nagpuyo di sa kalibutan, siyempre kita, no? Ang tao mga kaigsunan. Ang tao mo'y gihatagan o gitawag o katungod nga mo'y mo atiman, mo amuma, mo gitawag ito mo develop. Kung buragtag mga develop, developer mga kaigsoonan. Kita mo'y gitugyanan sa Ginoo or we are an steward. Steward ta. Abot ipasabot, gihimutang pinialan. Karon sa butang nga gipiyal sa Ginoo sa tuwa, ang question ana nga kita rapod ang makatubag, giunsa nimo pag atiman, giunsa nimo pag dumala, giunsa nimo pag dala, no? Giunsa nimo pag amping ang mga butang nga gitugyan sa Ginoo sa imuha. Munay dako kay nga question nga ato nga balansihon pag-ayog, ato nga hinumduman pag-ayog nga uy doon na di gitugyan ang Ginoos sa tao di ay, no? Doon ay gitugyan. Murag kung imong balikan ang creation mga kaigsunan sa diya nga gibuhat sa Dios, no? Ang tanang butang gibutang niya ang tao nga mo'y magdumala, no? Sa tanan ka mananapan kahayupan mabito nga makita nimo sa palibot mga kaigsunan nga ang kabaw
Kung unsa isultis tao, aw, automatic, musunod yun na. No? Ang iro, tanan nga mga hayop, bisan ang langgam. No? Under na siya sa dominion sa tao. No? So, muna nga, ato nga gi... gisgutan karon mga kaigsunan kung unsa ba mga possible cause ang tao di ay dunay contribution, no, dunay na i-contribute nganong nga ingon ani na ang dagan sa ato ang panahon karon, ay panahon sa ato ang palibot karon, no, dunay mga kausaban, dunay mga wa nimo gidahom na mga panghitabo. Doon ay sunog. Ang Indonesia gani karon, no? Abot na gay sa tuang lugar. Muna igingon lang, nag-alarm gani kaganina ang sa mani, NDMRR si mani. Nga, beware. Let us be careful daw. Dubli.

ato nga testingan nga naa ba ang napulo ka sugo or wala. Kay kung wala, nindot kay mga kaigsunan kung ang uban may pasulti yon. No? Nindot kayo kay wala na igisunod, na wala na nagpugong. Mabuhat na lang o bisan unsa ang ilahang gusto mga kaigsunan. No? Muna nga, dunay mga ref, no? Dunay mga pagpanglugos, dunay mga pagpangawat, mao ba na ang imuhang gusto? No? Kung mao na ang imuhang gusto, pitig yung libsura, piting gubota na mga kaigsunan tungod kay wala ka, wala na nakontrol, no? Gubot, wala ta na under sa pagsunod sa balaod mga kaigsunan, no? Muna nga, pag ingunana ang dagan o sistema sa ato ang palibot, mabuhi ta mga kaigsunan uban ang kahadlok, no? Uban ang kalisang, uban ang gitawag og kanang dili ka si tawag ani dili ka komportable, dili ka konbinyente, kanunay ka nang bantay sa imo nga palibot tungod kay ingon man sila nga wala na kunoy balaod nga nag-exist sa ato ang panahon karon, no? Muna nga atong i-try og analyze mga kaigsunan before ta mo hatag og conclusion or declaration nga ang balaod sa Ginoo is not existing sa tuang panahon karon. Na kung basahon nimo ang bala ang kasulatan, sumala pa dinhi sa 7:12 sa Roma, gisaysay dinhi kung unsa ang balaod, no? Sumala pa dinhi busa ang kasuguan balaan man ug ang sugo balaan ug matarong ug maayo. Okay? So, ang karakteristik sa balaod, mga kaigsunan, gisaysay din he kung unsa siya ka importante. Pag mag-iskot ta og balaan, dili ni siya ingon nga local ordinary. Naani siya sa highest level, mga kaigsunan. No, niya ingon pagod din he, matarong og maayo. Pero ang uban sa insayo nun lang sa pag-ingon nga wala na kasuguan, no? Wala na balaod. Then magproblema lagi ta na mga kaigsunan kay ang balaang kasulatan wala nagtudlo nga wala na balaod. Kundi nagtudlo ni siya nga ang balaod mo ay magtudlo, muhatod ka nato ngadto kang Ginoong Hesus Kristo para nga ikaw og ako makapangayo og kapasayloan sa ato ang mga kalapasan og makabaton kita og kapasayloan usab. No? Kay tungod kay siya matarong og matarong og matinumanon nga mupasaylo sa ato ang mga sala. Og usbon ako, dunay mga misunderstanding nga mga nahitabo mga kaigsunan tungod kay ilang ginhaw na nga sa ato ang pagtudlo, no? Sa pagtuman sa balaan nga kasulatan, nagtudlo ta nga kung dili ka motuman, dili ka maluwas, no? Dili na mo ato ang doktrina mga kaigsunan. Ang pagsunod og na pagtuman nimo sa kasuguan sa Dios, usa na siya sa mga timailhan nga ikaw nakabaton og kaluwasan. Mga resulta na siya mga kaigsunan, no? Epekto na sa kaluwasan nga imuhang nadawat gikan kang Kristo. Dili kay naluwas ka, aluwason ka or nituman ka para kaluwason. Dili na siya, ha? Kundili nituman ka kay naluwas na ka, no? So, muna nga, ato nga tagaan o dako kayo nga pagtagad tungod kay maura ba ni ang gihisgutan sa balaang nga kasulatan nganong nga dunay mga panghitabo sa ato ang palibot karon o dunay mga panghitabo nga katalagman sa ato ang palibot tungod kay dunat tay gilapas niya ang Ginoo mga kaigsunan dili malipay, no? Wala siya dili malipay sa ato ang gibuhat kung mauna ang kanunayon nato nga pagahimuon, no? Dunay mga butang nga dita makasabot, no? Dunay mga butang nga wala to gipansin. Pero kana mga butanga nga wa nimo gitagad, mo na mga butanga nga diin
makahatag ka na to og kalautan no sa imong taga mayra man nga butang no dili man kay naigo nga dili man kay naingon nga dako na Ginoo bitaw kabalo na mo pasaylo mga kaigsoonan now ang balaang kasulatan lagi mga kaigsoonan nagtudlo sa to kung unsa gyud ang papil sa balaod sa Dios ang balaod sa Dios mo nay mo pa mutudlo ka nato kung asa tang bahina na sipyat no at asa tang bahina nagkulang hatang bahina nakasala no and then kung asa tang bahina dunay problema agto ta o mo nang panahon na nga ato nang gitawag og reconcile no ato nang atong ikuan mga kaigsunan atong si tawag ani ato ang gitawag og i-repair no tama ba ni ato ang term nga gigamit ato nga tagaan og dako kaayo nga pagtagad nga kung asa man ta na sipyat ay mora to atong i-troubleshoot no tanaw na to oy do na koy problema may tungod sa balaod Ginoo kay diha man gud nagtuyok ang ato ang gitawag og katungdanan no bantay na to mga kaigsunan kay usa sa katungdanan sa tao sumala pa sa Ecclesiastes 12:13 no nga ang tanan nadungog na kadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Now once gani nga moagbot na sa limit ang itawag na to og pasinsya mapailobs Ginoo bantayin na mga kaigsunan kay subay pa sa kasaysayan sa dihang nga wa pa niya gilunupan ang kalibutan kung basahon nimo lang Genesis kapitulo 6 sumala pa din ha nakapabasol sa Dios nga gibuhat niya ang tao pero makaingon ta nga bisan to din na ang kahimtang sa mao nga pangapanghitabo do na siya nakaplagan nga tawo sa katao no sa tibuban sa tibok niya nga pamilya nga mahadlokon ngadto sa Dios no mo na nga atong i-trace up unsa day ang ilang kahimtang kaniadto anong nga gitagaan man sa Ginoo ultimatum nga paghukom tagaan man niya og dako kayo nga pagtagad iya mang gi-clean up iya gi-clean up ang kalibutan pinaagi sa tubig no mo na nga sa ato mga kaigsoonan mo na gingon sa uban nga ato daw kunong hinumduman ang ika-unsi nga sugo no thou shall not compiance daw no mao po na yung lang ginagamit in taon ng mga terminology pero tinuol bitaw dili ta magkumpiyansa mga kaigsuunan nga basin onya o nagunahon na ta nga kining kalibutan nga ato ang gipoyan wala ni siya'y kinutuban no bantayan na to ha kay kining kalibutan nga ato ang gipoyan dunan ni siya'y limit o almost there na ganita kung sa English pa no English na sa English version no murag dool na lang ta sa borderline. Tanawa ra gud. Kung imo nga basahon ang sulat ni Pedro sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo, jis mga kaigsunan magstugod ta. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan. Nga onya ang mga langit moagi sa dako gayud nga mga dinaguok og ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihan kainit sa siga og pagasunogon ang yuta og ang mga buhat nga ania niini. Take note mga kaigsunan naa atong gisgutan karon naa ta sa future nga mahitabo pa lang no but pasabot niya atong gisgutan is on process pa ni no ato pa ning gipaabot pero gihulagway na din nga mo ni ang mahitabo no mo na ni ang mahitabo nga ang adlaw sa Ginoo maabot ingon sa kuwatan nya sa diha nga maabot na siya ani daw mga butang sa kalangitan mga tunaw no mga butang sa kalangitan sa ilabihan kainit sa siga mga tunaw og pagasunogon ang yuta og ang mga buhat nga ania ni ini
Sanglit kay pagatunawon kining tanang mga butang, unsa man ang pagkinahanglan ngayon nga magpuyo kamo sa balaan nga kinabuhi og pagka-Dios nun. Okay? So dinhi na, unsa ang required? Nakita na to, no? Nga mao din ni ang posible nga mahitabo, mo ni ang mahitabo gyud, dili ingon nga tumo-tumo inbento, binuhat buhat lang mga kaigsunan. Gisulat na ni daan kay once nga imo ning mabasa, imong masabtan, makahimo ka sa pagpangandam. No? Makahimo ka sa pag-prepare dili lang kay kanimo sa tibok pagyod ni mga pamilya. Unya ang gisgutan ra ba diri mga kaigsunan, balaan nga pag kinabuhi. Usahay, may ngunta nga, agto lang kita simbahan, may ngunta balaan na kayo sila ba kay gasimba. Dili man na mo ay gitaw nga to o basihan para matawag ang usa ka tawo nga balaan. Na? Dili po na siya mo ay basihan nga matawag na to ang usa ka tawo tungkol kayo simba buhutan. O dili po na to, ma, atong i-black and white, di po matawag na to nga ang tawo tungkol kayo di na to makitaan sa simbahan. Dili po na to, enough na nga pagkatawag na to nga daotan. Dili na siya mo ay ato ang gitawag og standard nga gigamit mga kaigsuonan. Ang Ginoo mo ay dunay katungod, dunay authority nga mo-declare ana mga butanga. Ang ato lang is i-try na to og siguro ang ato matag usa ka mga kaugalingon kung basin do natay mga palta, no? Do natay mga failure mga kaigsuonan. Og do natay mga gipanghimo nga lapas na sa kung unsa ang gisugo sa Ginoo. So moni ha, moni ang giingon din he nga ang kining pagkinabuhi nga gipangita sa Ginoo, dili ni siya ingon nga makuha lang nimo sulod sa usa ka adlaw, usa ka semana ug usa ka tuig, dili, no? Kung sa kan pa ni mga kaigsunan, long term ni siya, hangtod nga may kinabuhi pa ka, mao daw ni ang imuha nga i-maintain, kinahanglan consistent ka. Unsang klase nga pagkinabuhi? Ingon din he, sanglit kay pagatunawon kining tanan nga mga butang, unsa man ang pagka kinahanglan gayon nga magpuyo kamo sa balaan nga kinabuhi og pagka Dios non. Yan, sisunod gingon sa 12 nga magapaabot kamo og magatinguha kamo sa tinud-anay gayod nga pagpaabot sa adlaw sa Dios nga sa maong adlaw nga tungod niini ang mga langit nga nagadilaab mga tunaw og ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihan kainit sa siga, no? Apan sumala sa iyang saad nagapaabot kita, no, sa bag-ong mga langit o sa mga bag-ong yuta nga niini magapabilin ang pagkamatarong, no? Ato balansiyon pag-ayo mga kaigsoon. Ano nga naghisgot man ni siya o pagkinabuhi nga balaan? Unsa niya ang ato ang kinabuhi karon, no? Unsa ang dagan sa ato ang palibot karon? Usahay gani, makapansin punta sa kinabuhi sa uban. Pero take note ha, ato mang makita kung unsa ang ilahang nga pagkinabuhi pero dili ta or wala tay katungod nga muhatag og mga preliminary judgment, no? Usay mo hatag tag mga paghukom na to, no, wala ta sa ka wala tay watas katungod anak mga kaigsunan nga muhatag ta og mga ingon anak nga mga paghukom. Mga to lang is atong itawag og i-focus ang atong atensyon sa ato ang matag usa ka mga kaugalingon kung nagsubay ba pud ta. Na ana ra manguna, ang question is kung imong gitan-aw ang uban nga wa nagsubay, the question is ikaw nagsubay pod. And then kung imong nakita nga wala, and then mao na nang mga panahon na nga atong nga gitawag og i-reforma ang ato ang kinabuhi. Ato nga usbon ang dagan sa ato ang kinabuhi, sa ato ang pag-istorya, sa ato mga hunahuna, sa ato mga motibo, binuhatan, pinulungan, ato na nga reformahon mga kaigsunan. Why lain nga makahimo ana, muna gihatag sa imuha sa Dios, no? Muna gingon nga it is left with us to remedy the defects of our character. Ikaw ra pud ang makausab na, ang pasensya pagpailob, no? Ikaw mo'y maka-apply ana pagpailob.
taas nga pagpasinsya, sakripisyo. No? Unya, dili man pong kumingon nga sayo na na siya. Lisod na siya mga kaigsunan. Og mosamot ba yung nagkalisod kung walay Ginoo nga nagiya sa imuhang kasing-kasing. Walay Ginoo nga nagiya kanimo mga kaigsunan. Muna nga sa ato ang mga listener karon, sa ato ang mga viewers, nga sa mangkakaroon na himutang mga kaigsunan. Usalani ka mga hinigala nga pagpainomdom alang kanimo nga ang ato ang katungdanan ingon nga tao, doon ay dako kay nga katungdanan nga tos Ginoo maingon sa tong isika tao. Og usa ani ang pagsunod, no, sa kabalaoran sa Ginoo, dili sa kung unsa ang gisulti ni pastor. Pwede man nga musunod ta, pero be careful kung unsa ang imong gisunod. Butangi question mark mao bagani kaningon ni Brad ba, kaningon ni pastor ba, ni evangelist, mao bagani ang tinuod nga sulat sa balaang kasulatan kay basin unya og nagsunod lang ta dili sa Ginoo kun dili sa kung unsa lang yang gisulti nya, wa ni nasulat dito kay bantay na to mga kaigsunan na matagpulong nga ato ang ginalitok. Eh gitawag lang ni siya og message relay lang ni siya sa kung unsa ang gisulti sa Ginoo. Kaya ang balaang kasulatan ang tudlo ra ba nga kung ato galing kuhaan ang pulong sa Dios, na kula kuhaan po lang ato ang bahin dito sa langit. Pero kung ato pod nga dungagan, dungagan pod ang ato ang hampak mga kaigsuonan. Muna nga nintaknas, kagabi yun, dako atong kalipay pagpasalamat nga doon natay mga panahon nga sama ni ini, panahon nga diin makahimo pa kita sa pamalandong sa pulong sa Ginoo. Og mapasalamaton kay tagdako mga kaigsuonan nga pinaagi ni ini nga programa, makahauna-hauna ta nga oy. Sa tuwa nga panahon karon dili katiawan. Makaingon ta nga dili ka kanang gitawag og dili ka kumpiyansaan, no? Unya, mao ni ang panahon karon nga susihon, timbangon, tulo timbangon nato ang mga butang nga ato ang gituohan. Unya, do na tay kahigayonan pa sa pagreforma, pag-usab sa ato ang matag usa ka mga kaugalingon. So mo na mga kaigsunan ha, nga nindapit sa kagabion, dako atong kalipay pagpasalamat labi na gyud ngan ha kaninyo, no? Ingon si Ma'am Perlita Sara. No, may gabi Pastor Jonar, dasa man ni gikan si Ma'am Perlita, may gabi usab sa imuha og sa tibok nimo nga pamilya, no? Nakaabot in taon si Ma'am Perlita. No, nya sa to ang mga kaigsuonan og mga kaigalaan, doon ay mga problema nga atong gi-encounter matag adlaw, gamay og dagko nga mga pagsulay nga ato ang na tagbo. Kini lang gyud ibutang sa tungod na ayaw kalimot og sampit kaniya. Ayaw kalimot nga doon ay ginoong naminaw sa ato no, nasayod sa ato ang matag usa ka mga kaluyahon, nasayod sa matag usa to ka mga problema, material, physical o spiritual mga kaigsunan, pwede asa aning tulo, pwede naakas naiduha ani or pwede kining tulo nagdungan na ilang po yan po nga kanang tulo may magdungan, no, na kay problema sa pinansyal, gidungag pagyud imo ang material ay mo ang physical, na wa pagyud problema pagyud sa spiritual. Na bisag unsa nga to ang kahimtang estado mga kaigsuonan, maubos man middle or up mga kaigsuonan, ato ang nomduman nga dili na to one on ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Okay, so si Ma'am Perlita na aday karon sa Jinsan. No, I hope nga ang tibuok pamilya ni Ma'am Perlita to nga gipangamuyo sa Ginoo, no, nga tagaan sa ilang matag-usa ka mga panginahanglan gikan sa material, dunay mga problema matagaan og kasulbaran kay way tawo karon nga wa nagka problema. Ang ato lang is giunsa nimo pag-handle ang imuhang nga problema mga kaigsunan. Atong oras alas 6:54 na ning dapit sa kagabion. Kita nagapaabot yapon sa to ang mga pagpasalamat, no,
nga nahakan ninyo sa inyo ang walay puas nga pag-uban sa to ang programa dinhi sa to ang programang Ang Tingog sa Reformasyon. Dinhi ni maong istasyon sa XFM Philippines mga kaigsuonan. Okay, so wala gyud tay igo nga oras mga kaigsuonan, but before ta mag-end sa to ang programa karon, ako gihapon subli nga magadapit nga naha kaninyo sa pag-uban sa to ang mga pag-ampo o mga pagpangamoyo o ato ning tapuso ng ato ang programa pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. Okay, mag-ampo ta mga kaigsuonan. Dalaygon o silimbaho na mong Diyos, amahan namo nga na ikaw sa kitasaan sa mga langit. Ginoo, subli kami nga nagadool nganha kaninyo, dalaan mo mga pagpasalamat. Nagadool kami nganha kanimo sa uban ang amo ang pagpasalamat sa imong dakong gugma, sa matag usa ka namo, sa imong nga pagpreserve sa imong kinabuhi, paghatag og maayo nga panahon og labi ning gyud dinhi mga orasa nga nakahimo kami sa pagsubli sa pagtuon sa imong mga pulong. Ikaw usab unta magapanalangin sa mga listener nga nagapaminaw nini mga orasa. Do naman sila mga problema, ikaw unta maghatag niini og kasulbaran sa financial man, sa material o sa espirituhanon nga butang. O ginawat-ginaw nga ikaw ang tagihapon magapadayon sa pagproteksyon ka namo nining dapit sa kagabihion nga sa among pagpamauli. Ikaw ang mag-preserve sa mong kinabuhi nga makadangat kami nga mahilwas likay sa mga talagman disgasya. O kining tanan among ginatugyan, pinagisangalan gahom na ginisos nga among manuluwas. Amen. Wala gyud tay igong panahon mga kaigsuonan, igong si Ma'am Perlita, praise God, no? Wala gyud tay igong panahon, temporary ta nga manamilit nganha kaninyo. Apan nga kanunay ta nga magadapit sa pagsubaybay nining ato ang tulumanon ang Tingog sa Reformasyon. Ang tod na lamang sa sunod nga higayon o samangtak nagsamang istasyon. Brother Junard Ikonar magabilin sa usak ka panultihon na samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening.

0: kining huni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingog
0: sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalinghong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod di kayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
3: Katropa.
4: Summer na. Katropa.
3: Ka-Clarence, Anna.
2: Exciting.
3: Exciting. Exciting.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.